0: GoTV. GoTV. Love it.
1: Gabatar muku da sabon jig na jaka yanzu fararen tufafin ka za su haske da sheki da kuma kiyaye kashi 99.9 na kwayoyin cuta a farfajiya da sauran wurare kawai ka jika da jig na jaka
2: ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi
3: Muhammad
2: eh
3: ne kuma anan
2: albarke dai yar uwata ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya ai ba magana dole ne kamshin ya kira suna na
3: shin wai kai baka gajiya ne da abinci
2: gajiya fa kike ce fa ai sam mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin